0: sé que ama el té. Guarda. Tu corbar que ten. Fortan canten fechece. Y se rupse. Corbar como nao. Coi da coi. Fechece fortan. Abrat vele se. Apane. Emerge Raku. For them to make they can fishes.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।